Kuti e pio e pirimuni e pio ka mauiwe to oupoho. Nara me manata koe re e tangatata au I te koe re e rawe ana e te pio me kore ko taroto ka koe te rawe ne te pio ko te taio a kairo ka rawe muna ua ai e tana au pio me anma I tana muni. Teta ka pati putu putu me e teta I muni. Teta I teme ka tutu ua ai e norunga I te muni me kore norunga I te pere e teta kore kere re ka reona teme o ho au ki te o pio te matau I ai me taroto ka koe re te akaprane te tegen o e mea tau kapike tuko e te tauturu. E ko te tauturu mi tāra e tangata te tae ka koma koma ki aia mata ki te mata. Me ka inaora ka toko koe e tangata Pasifika ka mako. Kare tuta ki te ia koma koma anga e te mea ka wai muna re tāra o koma koma. Ki te o aronga anga anga I rutu I te reira tuanga me te social services. Na me kare te te tae numero tanyu niu kare waru anere onurima a onurima rima. Kare waru anere onurima a onurima rima. Me kare tix. Te tix kare tutaki waru kare kare on. Te oro uaka tix koe no te tauturu. Taka kia me te reira. Pana atu ki runga I te kupuroro uira safergambling.org.nz/support.

0: Kia ora tātou kato toko te aro mātou te tui. E te iti tangata turou, turou, turou. Pi monu kuki arani. E reo te iti tangata kuki arani.
1: E mana ganu I te iri nā ki mai nei ki roto ia ku.
2: E ati e tupu nei I te ipukarea Aotearoa. O te reiria e te ieni au katoto. Pi monu kuki arani. Tō tātou nuti nō te ora.
3: Kia ora ana kia tātou katoto. Te mai nei tā tātou nuti, nō te ora, te tātou I atu e Moana, David. Te rare tā okotai I ruto I te o arataki o te o Enua, Pasifika. Kua aka ki te mai te rua o te arataki o te Labour's Party a kā mō se Polonie, ka rare kapipiti rato ki te pae I te o arataki o te o Pā Enua, Pasifika, I ruto I te kimirāwenga anga, no runga I te ture, te akano ia no te visa waiver. Te taputa unei te Labour Party I te aka atupaka I te tere o te visa waiver ki te au I te tangata Pasifika. I roto I teia tere anga, te autara nei te party ka riro o ki teia I te aka māmā mai I te tūtake pātete no te au I te tangata Pasifika me tere mai rātou ki Aotearoa nei I te ārawe I tō rātou kōpū tangata. Kua aka ki te mai a Sepuloni, ka riro teia akano o anga ture I te aka māmā mai te muni o te tūtaki pātete no te o iti tangata Pasifika. Te kake nei te GPD. Kua kāri ia mai I roto te tāre numero a Aotearoa no te Cross Domestic Product, kua kake te reira ki runga me te kāre tōpata rua patene I roto I te marama e toru I topāke nei. Ka pipiti asu ki te patene o te mataiti I topāke nei, kua kake te reira ki runga I te roa tōpata ono patene. Kua manako ia e kāre te manamanata o te penitini e riro e te akakino e te nooanga o Aotearoa te akatupu ia e te tamaki I rotupu ia Iran e te pātireia Mariki. Kua akakita mai te waa autara o te tāre numero o Aotearoa a Jason Atwell. E ko te ia kāre tōpata rua patene I roto I te tūanga economic e akari anga kā ira numero teia e pērā katoa te kake anga o te o ngā irare atupaka e iwa me roto mai I te tenga uruma ono. Te kampani o komanga. Ko āre ki te tangata akatere o te Consumer NZ I te parāni a te Nationals no te autoa o komanga. E te akakite mai nei aia e kariro te I te apai mai te rewera tāre re I roto I te au kamapani o komanga ki runga. Kua aha ki te mai te Nationals e me iki I ako o rato ka aha tau rato I te vaianga I te au tūmanga ki roto e rua pupu. Ko te o ki te au toa atupaka te kariro I te pai mai I te au tūmanga o te ene au, ko e o ki ko New Worlds, Foursquare e parakatoa Pack and Save. Kua aha ki te mai a John Duffier, kariro te akano o anga ture I te apai mai te tai au tūranga au e pera katoa I te akamātu tū mai I te o ngāi tauturu. Kua tāia mai tātou ki te tūanga openga o tā tātou nusi no te iaora, ko e oki ko te tipoti. Te kete poro o te ienei au. Kua autu e rua pupu Pasifika kete poro ki roto I te tārakareka atupaka no te mata iti rua tawatini e ronga uruma etu World Cup. Kua kanga asu te pupu o te Fiji Pearls ki te Tonga Tala I te epitoma maitiraa I topāke nei I roto I te Oceania World Cup I Nuku'alofa. Kua autu mai te pupu o te Tonga Tala mei te itunga uruma rua kai ki te ononga uru kai. Kua rauka katoa mai I te pupu o te Samoa I te taingā ino rātou I roto I te World Cup mataiti rua tawatini e ronga uruma itu I Sydney. Te te kai I rotopu I aia e te kuki ai rani e itunga uruma rua kai ki te rimanga uru kai. Nō reira I te itanga te rā mai tā tātou nusi nō te ea ora. Kia ora ana e kia manuia.
2: E ati e tupu nei I te ipukarea Aotearoa. O te reiria e te ieni au katoto. Pimonu kuki arani. Tō tātou nusi nō te ora.
4: You're now listening to PMN Cook Islands.

Ko te apeu e peremuni e peu ka mauiwi to oupoho. Nara me manata koe re e tangata ta au I kite koe re e rawe ana e te apeu me kore ko taroto ka koe e te rawe ne te apeu ko te taiau a kairo ka rawe muna ua ai e tana au peu me anma I tana muni. Teta ka pati putu putu me e teta I muni. Teta I teme ka tutu ua ai e norunga I te muni me kore norunga I te pere e teta kore kere re ka reo na teme o ho au ki te upiu te matau ia ia. Me taroto ka koe re te akaparane te tege no e mea tau kapike tu koe te tauturu. E ko te tauturu mi ta re tangata te tae ka koma koma ki a ia mata ki te mata. Me ka inaura katoa koe e tangata Pasifika ka amako. Kare tu te ki te ia koma koma anga e te mea ka wai muna re ta rawa koma koma. Ki te au aronga anga anga I rutu I te reira tuanga me te social services. Na me kare te te tae numero tanyu niu kare waru anere onu rima a onu rima rima. Kare waru anere onu rima a onu rima rima. Me kare tix. Te tix kare tutaki waru kare kare onu. Te oro ua ka tix koe no te tauturu. Taka ke me te reira. Pana atu ki runga I te kupuroro uira safergambling.org.nz/support.

0: Kia ora tātou kato tō te aroma tō te tui. E te I te tangata turou, turou, turou. Pimonu kuki arani. Te reo o te I te tangata kuki arani.
1: E mana ganu I te irina ki mai, nei ki roto I aku.
2: E a te ie tupu nei, I te Pukarea, Aotearoa. O te reiria, e te ie ni ao kato tō. Pimonu kuki arani. Tō tātou nuti no te ora.
3: Kia ora ana ki a tātou kato tō. Te ia mai nei tātou nuti, no te ia ora, te ia tātou I atu e Moana David. Te rare tā okotai I ruto I te ao arataki o te ao Enua Pasifika. Kua aka ki te mai te rua o te arataki o te Labour's Party a Kamo Sepolonie, ka rare kapipiti rātou ki te pae I te ao arataki o te ao Pā Enua Pasifika, I ruto I te kimirawinga anga, no runga I te ture, te akano o ia no te visa waiver. Te taputa unei te Labour Party I te aka atupaka I te tere o te visa waiver ki te au I te tangata Pasifika. I roto I te ia tere anga, te autara nei te party ka riro o ki te ia I te aka māmā mai I te tūtaki pātete no te au I te tangata Pasifika me tere mai rātou ki Aotearoa nei I te ārawe I tō rātou kōpū tangata. Kua aka ki te mai a Sepuloni, ka riro te ia akano o anga ture I te aka māmā mai te muni o te tūtaki pātete no te o iti tangata Pasifika. Te kake nei te GPD. Kua kāri ia mai I roto te tāre numero a Aotearoa no te Cross Domestic Product, kua kake te reira ki runga me te kāre tō patarua patene I roto I te marama e toru I tō pāke nei. Ka pipiti asu ki te patene o te mata iti I topāke ne, kua kake te reira ki runga I te roa tō pataono patene. Kua manako ia e kāre te manamanata o te pinitini e riro e te akakino e te nooanga o Aotearoa, te akatupu ia e te tamaki I rotupu ia Iran e te pātireia mariki. Kua aka ki te mai te waa autara o te tāre numero o Aotearoa a Jason Atwell. E ko te ia kāre tō patarua patene I roto I te tūanga economic e a kāre anga kā ira numero teia. E pērā katoa te kake anga o te o ngā irare atupaka e iwa mei roto mai I te tenga uruma ono. Te kampani o komanga. Ko āre ki te tangata akatere o te Consumer NZ I te parani a te Nationals no te autoa o komanga. E te aka ki te mai nei aia e kariro te I te apai mai te rewera tāre re I roto I te au kamapani o komanga ki runga. Ko aka ki te mai te Nationals e me iki I aka o rato ka aka tō rato I te vaianga I te au tūmanga ki roto e rua pupu. Ko te ia o ki te au toa atupaka te kariro I te pai mai I te iau tūmanga o te ia nei au, ko ia o ki ko New Worlds, Foursquare e parakatoa Pack and Save. Ko aka ki te mai a John Duffie, kariro te akano o anga ture I te apai mai te ta iau tūranga au e parakatoa I te akamātutu mai I te au ngai tau turu. Kua tāia mai tātou ki te tūanga openga o tātou nusino te ia ora, ko ia o ki ko te tipoti. Te ke te poro o te ia nei au. Kua autu e rua pupu Pasifika ke te poro ki roto I te tārakareka atupaka no te mata iti rua tawa tini e ronga uruma etu World Cup. Kua kanga asu te pupu o te Fiji Pearls ki te Tonga Tala I te epitoma maitiraa I to pāke nei I roto I te Oceania World Cup I nuku alofa. Kua autu mai te pupu o te Tonga Tala mei te itunga uruma rua kai ki te ononga uru kai. Kua rauka katoa mai I te pupu o te Samoa I te taingā ino rātou I roto I te World Cup mata iti rua tau tini e ronga uruma itu I Sydney. Te te kai I roto pu I aia e te kuki airani e itunga uruma rua kai ki te rimanga uru kai. Nō reira I te tangata te rā mai tā tātou nusi no te ia ora. Kia ora ana e kia manuia.
2: E a te ia tupu nei I te Pukarea, Aotearoa. O te reiria e te ia ni au katoto. Pimonu kuki arani. Tō tātou nusi no te ia ora.
4: You're now listening to PMN Cook Islands.

0: Kia ora ana ko e te itinata i tēnā e tuatau i runga tātou proklamu o te karangaranga e o tae ke tia no tātou e te itinata te manako e ka irme rātou ki runga nei tātou ratio e noto tātou tuanga o te karangaranga ka utatara mai ke tātou e te akari mai ke tātou e ate e tupune i runga nei i roto nei tātou tātou oire i akarano nei e pera katoa i vao ua mai ake i akarano no reire kia ora ana ki o koutou e te o tae ke nā koutou rai koutou e a ki te mai e ko e koutou pene ua ke e tangata e are i e ki te mea nei tātou nene i tēpō me kātika. Aka arawe mai tātou programu i tēpō.
1: Nei mō, kia ora ana tātou katoa e te iti tangata o te kūki arene e katoa mene tātou programu roto i tēpō nei. Te akaranga nei te otaratika nga taitua i aka arawe i tātou i roto i tēpō nei. Ko te aroa mō te, kare nā tātou i aroa tu iai, koe i ara te aroa mai. E tātou. Ko te aroa te atua. Kua katika e ki arawe i tātou i runga i te mārewa i roto i te pōne. Kareo ko tōko ingo, ko tai oru kua tarapi, no te enua mai au ko haitutaki i te oire ko reo reo.
0: Nei, taki.
2: Atutua. Atutua te rauanga. Kia kumu ki angari. Kia o mai ngāri ki e tini ki roto te kaukura. No te ina ngāro. No te ina ngāro. Kia rana. Karana tato e te iti tangata kukiaren e horongono o mai nei tato ratio ako John Kiria tōku ingo ko te chairman no te oire te upoko inua mkare amuri e akarana nei nutiren te matahara nei kua tae mai kiro tō i tato pia ratio I te kumakuma atu, I te kārie retu, I te tai au monako, I te tai au nuti pura pura no tato no te ngā ngara e tū mai nei Me taki.
3: Kia ora tātou kātou tōi te roa tu pako te atua te te tangato te kūkearen. Ia ka me taki atu tātou mitu atu irunga tarangi te te ngote arawenga ngō tātou iro tu te epu. Ko tōku ingo, ko Oropa I Baro au. Ko te chairman o te oire reu reu, en o negi te oire o tātou I tamake makaurau ne. Te mataura neu, ko te kakemaike runga I tātou pi arātio iro tu te epu. No reranga te atu e tauturu mai. Oronga mai te mataura ki tō tātou arawenga I roto tia pō. Nō rere me roto tia pō, kia rāna.
0: Me taki, nā e te iau metua no ara ura inu. E are tō tātou manako o tia nā e pō.
1: Te mea mua, te kanga ne te reo o te utupun. Tū o te ura ki, a pō pō e tutu e te meika I matari ki. Ei tauturi ta ka marukuranga I te awaru. E rongo e. Ka turu turu o te kawariki ki runga. Ka turu turu o te kawariki ki runga. Tēnā I te akarawea nga e te tangata, kuki aren.

0: You're now listening to PMN Cook Island.
1: Te atanga ni, te mea tamai ni, ko Margarita Ioane Upu, e tua mataura tāna ka apai e tātou ki te upu kare ka ore atu te mania. Kia ora ana ki a koe Margarita, no outo.
2: Kia ora ane taku tai ake, e tini, te ea taku tua, I te mata iti, I ua I te uri ia, ki runga I te inua ko manihiki. Te anga ngā rau I ruta I te rātio kūki aira ni rarutunga, ko tāku anga anga part-time, ko I uki e akakite ki te nūti, e radio announcer I nā te reo pāmati e, e nā, kia tau mai te nūti e, te aira mēra te, te uri ia Cyclone Martin. E,
1: Rā mea tu mai te ko Martin.
2: Ko ia, te aira mēra te ucho ki ara uki ara e, e nā te moana uara e ia. Kāre rei uki e ia I ki tēnā mai ake I runga I te inua, ti te moana rei a ia. I nā, o ere tu te māu ko te tai ake ni uki nōku ko John George, ko JG uki a, ko anganga māu ki runga I te rātio, karanga mai uki I rira a JG e kāre rāwenga. Ko tai mai te nūti, ka anganga tāu e pōpungi o atu. I nā.
1: Kai u te moe ea.
2: Kai u te moe I nā māu ko JG e. Te ere ngara e māko teiti I te rāpō e pōpungi. O te ira o ki rira te mea...
1: E, Umere.
2: Tangi o kia. No te mea te, te uri ia. Ka rei manako ia ndi uri ia e. Ka ua tu e ki runga I te inua. Parata ito no nōkunea re ko maniki. E, te roto māko teiti I te rātio I te rāia. Ko tae mai te peapa mua. Ke ākara ke o te pepa ko I oki ko te uingua ere o te tangata I kare I ngaro ngaro oki. Nā kara ngā tō ki te teike nōku e, e a te pepa. Kara ngā mai a JG e tatau koe no te mea ko te nā nā nā te uingua o te utaieke. Te ngaro ngaro rātou ki te moana kare rātou I ki tena ia mai. Te rā oki are nōku ki te inua. Koi oki o mai rā no ko mai te rā enua e ta imata iti. Tiri rā katoa tō kumitua tāne tanga e no ora. E nā, tā te ia rimo oki no okua rā. Ko rū oki te ia rimo no okua rā. Ākara ki runga I te pepa e me kāri oki o arai.
1: E ki te tonu imo. E tā
2: I imo I te ingo oki o tōku papa. Ere te ia rimo no okua e kāre ui ki te ana te ingo o tōku papa. Kia tā oki oko o mai rā oki oki raro. Te ia putunga ingoa nei oki a rā. Ko tōku o neighbors kato tō te ia. I roto I tōku tuanga o irea. I nā karanga tōki tōku taeke e JG. Papa, kāre o ere e tatau I te ia. Tatau koe nā mua no te mea. Kua apikipike ua paru kā tōku kōpapa. Kāre o ki te kāka pe au te tatau anga I te nā peapa. Tatau o tu koe. A kone ake ka ere o tō nā koe tatau. Karanga mai te taeke rira nō koe. E? Oki koe ki te kia nganga tō kāre. Āre, tapa te moe no te mea ka ina oro te ki te.
1: Ti anga e rato.
2: E rato. E nā? Anga anga māko ko te e teke no kurunga te e rato e. Ke te oki koe ria ko taimai oki ria te ingoa e. Te rā mai rā. Ko te au te pepa I taimai. Te oronga I ki tena e mai e ko mate. Te rāio koe ko eru ko tatau. O te te tatau. Tamate te e rato ne ko eru ki muri mai era. Pau a tau e te ue.
1: Kāre oki tāra mea tamai ni e tiki mai a?
2: Kāre oki e e tiki mai. Kāre oki e tiki mai. Nā, ere te ia a mea ko tai o mai tai peapa. Ei, ko ki tēna mai a mea mā, ki tēna mai rātou e. Te ero, takataka ero wāra nā runga I te mutu e, kāre e kāka u kia. Kua mutu mutu ere tō rātou kōpapa.
1: Veru veru te...
2: I te o pākau ere uki ara e nā roto atu ara I te moana. I te rai ko akamita ki te atua. Oe, korawe te pure. Ko te tui o te ia, o te ia tua noko I te, I tō parataito. I tō ko anga angirunga I te rātio. I nā, tā ko anga I te, tā ko anga tika tikai e pua api I o kia. I nā, e ta I epeto mai muri mai. Ere mai te puapi I maata. Aka ki te mai, te tangata ka inangare te ere ki mani I no te api I, no te mea. Ka ere pōru mai te o puapi I ki rarutonga. Ka re maata.
1: Outbreak.
2: No te rao ki ere.
1: Recovery time.
2: Ki a ua ua u u u gira to gitia gitia tu mate tenga ya recovery time ya tanora ina ku er pai na poru er e mai tanga ta gi gi na runga te pai rere o te nutire ni eh o te Hercules pai er e mai ra to ina er e tu rira ku er e tu re gi rira tia
1: drama te mai ni ke ra
2: te mai te mai ni era era to gi mani ki ari gi o gi no ra gi te ari gi mani ki no te mea te riro ki toko papa ke te tu ra gi uri ki ki mani ki ki toko e de te wai era te utua te tai ta te tai ta te tai e ro to ra o gi te tuanga o te api ia ka karo o koe no te mea are are api o ho are are api o ho ua
1: pararia
2: Ua wai ere, gare, gare tano no te, no te tamariki ere kiro tuki a kia api. A paine ia mairire te tamariki api I ki raro I te tai, ki piri o mai ki tō mātou kianga. I te ia, I raro I te ia kapa kapa are ua. E o pūniu ere tō, pūnu o kia. Nā te pae mai. Karanga I anō ki I a mātou I kō e whare wai o kia. E are e tīrira ere te utanga wai e inua na no te iti tangata. Tīrira te ngai I api I e mātou I te utamariki. Toi o mai pa aitara mata iti I ere tu eo me e, ruongo kari turungo uru te tamariki. Ruongo uru tū māra e mātou ta mātou o tamariki. E toko torura e mātou puapi. Ka api I mātou e ka api I mātou te tamariki. Kāre te kāre uki e api I e koia tikai. Me kua kua puka tuara mātou o te rira. No te mea kāre uki e puka kāre e pēni tikai ara.
3: Angoe mātou trai e part of the healing ya.
2: Koia te rira. Kua ki te rau ki koe te rira tuatau matora. Matora o I te noonga ki, ki roto I te rira tūranga o te inua ea. Te rira puapi I mātou, ere te puapi I te rira tuatau o Mrs. Tamata. E auntie rea te anō, o Mrs. Elisa, e another auntie. E te tai papa, te tai tua mai, e te tai o irera a papa Charlie Mairi. Kua moe te ianga puapi I a Mrs. Elisa e Mr. Mairi. Kua takatora au ki te kōpua te enua. Ko Mrs. Tamatana te ora ne e, te inutire ni ne e. Ko mātou te o puapi I te rira tuatau e ti. Ko Mr. Munuko Pepe e muri mai. Munuko Pepe ko Anna Katoa. I te... E haka anga anga I te kime anga I te utu o ka omai anga I te tūranga o te api, o te tamariki tika e a. No te mea te tūanga o te are, te kime arare te kaumani I te amani o ka o te tai au are api I mane ano te tamariki a. I te rira tu hata ura auki. E re mātou ki rori te pūrākau api tamariki rori rira. A kimi rei, a kimi koe po api I e a tau api I ka api I koe ki te tamariki. Me ka ere ara tātou ara api pi I mene. Me ka ere ara tātou api pi I urara e no tea. Ki I a kororo o e te tamariki. No te mea, wow, o ki rātou I te uri I ki noa. Kāro a te tamariki te reir tu atau.
3: Vira vira no rātou I ne.
2: Koe, a kāro a te tamariki te reir tu atau. No atura au ki te reir, ki te rau koe te tangata. Maruiru I te kai rātou. Maruiru I te kai rātou I te kimi rāwenga nō rātou ki oki oko o mai tō rātou rupi rupi anga me I te tūmua. Nō te mea, te e inua, te e parata I tō nōku o ki te oki tātou e karanga I ana I e ko te Pearl of the Pacific amaniki. E riro ana te tūranga ka pōpinga o te e inua I te ututu I tō tātou I te tai tuanga o te pā inua kū ki airani. I te tuanga o te muni. Te uanga te tūma te tenga te uri ia ki te inua ko mani iki. Tapatakiri tōna tūranga ki raro. For sometimes. Te hitu ato. Kua oki oko o mai te tūranga o te parata I tō ki runga no te mea.
3: Te ututu māri anga.
2: E te tai atu. Ah, kau parau rai o dia. Para te indo no kono te mea te prime ni tau tuku airen no te enua mai e.
3: Te rame ato mai te
2: No te a, te rame ato mai te roko ia tika e e e te arataki. Te arataki oki. I te a, I te a pasire a mingi tino tatoa.
3: No te a. Mamai ti roa ea.
2: Kuia. Te rei ro tuhatou uki a rai tomato. Api ianga uki te tamarikia. I kitea tue o kakaranga oe, e meni kio. Te vai nera au ki te tae o apinga e, I ruto I tia tu atau I te uanga te uri ea. I kitea tue ia oe, te vai ara, te au kōrero ere, kare au I kite. Karanga o nere a koe, e meni kio, kare tākire a koe apinga I kite.
3: Maria ki tara uri ia I tupu.
2: I ruto I tia uri ia, I kitea tue ia oe.
3: Te vai ara te au
2: kōrero. O te enua. Kare rā oki, hau, te ia...
3: Te nā mea tamain.
2: Ike te oki, ia. O warenga ua ki te rā pā e nua ia rarotonga, rai te noono o e rua nā rarotonga. Ki oki atu ki reki mani iki. Te ua rea te opinga e rea te inua, kare ike te ana. Tāko opinga I matau rau I te rira tuatau ko I oki ko te piutupuna ia. Tātātou piutupuna. Te piutupuna tika he a te enua ko mani iki.
3: Rito tara au piutupuna nā tatu.
2: Rito. Rito ka re ki tena I ana e to te pā enua. Ki te o onua tuku e ki roto atu. Me no o koe ki te pae I te iau I te pāmetua ea. I te iau puapi ka karanga au e. Kua o te puapi I māpū o ki uki I te rea tu atau. Te katoa to anga e o puapi I. E o pāmetua rātou. O no o mātou ki raro. Tata tamato tata te
3: pūrua tamato
2: pe ere karanga o gen mani ki kapa ya tata kapa pinga tika e tamato kapa ta ko ikite I no o gira ro e api I mau mai no ni e te au metu ere no ko I te au pu api no mua gera te yako pinga tika e atu mato te e kapa no runga I te tupu ki te iti tangata mani iki. Atu ia te kapa, e te metua tāne papa Charlie Mairi, e te metua wāine e munukua Elisa. A pi I mātou ki tamariki, no te mea ka eru ki mātou ka Aaron's Day o ki a ka eru ki rea tātou ka kāri ari ere I tātou e tamu ki te o metua. Ko tara kapa, ka re ngā roni a ko tara kapa. Karangaro ki tara kapa e tangi taku whai ki te terutahi e ko taku moe aka kira kira I te pō. Ko taku moe ngara ngara I te ao. Ko taku whānau e te aka aroa. Te ako o tara pe e tangi taku whai e ki te terutahi. Ko taku moe aka kira kira I te pō. Ko taku moe ngara ngara I te ao. Ko taku whānau e te aka aroa. Atu ia tara pe e te anga e te ngā pā, e te ngā mitua. Te kāro o moe rāo. Te ia rā tā rāo pe e. Te orani, te rereruti, te āno tamari ki tā rāo I āpi I te ia rā. Kāro a I te tūranga o te tamari ki āpi I te rira tuatau. Te imene pāsire o maniki, nā tia pāpā rei I atu, papa Charlie Mairi. Atu tia pāpā I tia imene, Api I ae ki tāna anau tō nungutu are, pai mai e ki te api I ae ki te tamariki. Tā api I ae ki te tamariki. Te re ro tuatau pinga tika e te tamariki te kite I te o, I te re rau I mene e rea. Te re tuatau tō mana ko te rau pupu tamariki api I ana mātou ara. Ko ngaro pui na pāhi rātou.
3: Aru ke I mene putuputu I ana ea?
2: Kui, te re ro oki. Ko e re rātou ki te api I te re ora I rarotonga. Te taipa e kua era mei ki nutire nei, penere e pa e kua ngaroa turei a toko mana kora au ki ara. Me rongo mai rātou I ako, te apo nei, ka tū rātou ki runga, ka mana kora rātou e, ka oki rātou, ka kātua tu e reo mani ki te, ka kātua tu oki rātou e, I tō rātou tupu anga, I tō rātou inua, I te ratu atou, I te tai I anga ki rutu I te, I a cyclone Martin, ya.
1: E makirita me kātika te o ngāti te imene mene kua te imene pasire a tra papa Charlie Mairi. Me kātika te o ngāti te ki akarongo mai tō tāo iti takata.
2: Tēnei, te rā o ki a re, kua ma ataroa o ki tō tāo kōpere pere angai tia pō. kua mea re tūke re te tangi ango te ia o te ia karapunga nino o kua rā. Te rā ua ka imene ua tō te taingai. Te karangaro ki te rā imene.

0: This is PMN Language News with PMN Cook Islands.
1: Kia ora nei te tangata, te mai nei te tato nusi, no te ora, te tatau ia e Moana David. Te tere tere anga I Aotearoa e te ao enua Pasifika. Koe ki te ia mai I roto I te rekoti a Aotearoa te kakenei te numero tere o te iti tangata Aotearoa ki te ao pā enua Pasifika. Mei te torunga uru tawa tini, au iti tangata tonga te tere mai ki Aotearoa nei I roto I te iamata iti e pērā katoa te tere o te ao tangata e aere nei ki te kuki airani. E ronga uru marima patene o te ao iti tangata Aotearoa e oki mai nei ki te enua. Kua tairia te muni o te tere tere anga manu iri tourism ki te toru tōpata kāre milioni tāra mariki. Kua aha ki te mai te akatere o te Pacifica Tourism Organization, Chief Executive a Chris Cope. E ko te pāruru e pērā katoa te kōpū tangata te tumu e tere tere mai nei te ao manu iri ki Aotearoa. Te rare tā okotai i roto I te ao arataki o te ao enua Pacifica. Kua aha ki te mai te rua o te arataki o te Labour's Party a Kamo Sepoloni e ka rare kapipiti rātou ki te pae I te ao arataki o te ao pā enua Pasifika I roto I te kimirāwenga anga no runga I te ture te akano ia no te visa waiver. Te taputa unei te Labour Party I te aka atupaka I te tere o te visa waiver ki te ao iti tangata Pasifika. I roto I teia tiri anga te autara nei te pāti ka riro o ki teia I te aka māmā mai I te tūtaki pātete no te au I te tangata Pasifika me tere mai rātou ki Aotearoa nei I te ārawe I tō rātou kōpū tangata. Kua aka ki te mai a Sepuloni ka riro teia aka no o anga ture I te aka māmā mai te muni o te tūtaki pātete no te au I te tangata Pasifika. Te kake nei te GPD. Kua kāri ia mai I roto te tāre numero a Aotearoa no te Cross Domestic Product kua kake te reira ki runga me te kāre tōpata rua patene I roto I te marama e toru I tōpāke nei. Ka pipiti asu ki te patene o te mataiti I tōpāke nei kua kake te reira ki runga I te rua tōpata ono patene. Kua manako ia e kāre te manamanata o te penitini e riro I te akakino I te nooanga o Aotearoa te akatupu ia e te tamaki I rotupu ia Iran e te pātireia mariki. Kua aka ki te mai te waa autara o te tāre numero o Aotearoa a Jason Atwell e ko te ia kāre tōpata rua patene I roto I te tūanga economic e akārianga kā ira numero teia. E pērā katoa te kakeanga o te o ngā irare atupaka e iwa mei roto mai I te tainga uru maono. Te kampani o komanga. Ko āre ki te tangata akatere o te Consumer NZ I te parani a te Nationals no te o toa o komanga. E te aka ki te mai nei aia e kariro te I te apai mai te rewera tāre re I roto I te o kampani o komanga ki runga. Kua aha ki te mai te Nationals e me iki I aka o rātou ka aka tau rātou I te vaianga I te au tūmanga ki roto e rua pupu. Ko te o ki te au toa atupaka te kariro I te pai mai I te au tūmanga o te ene au ko e oki ko New Worlds, Foursquare e parakatoa Pack and Save. Kua aha ki te mai a John Duffy e kariro te akano o anga ture I te apai mai te tai au tūranga au e pērā katoa I te akamātutu mai I te ongai tauturu. Kua tāia mai tātou ki te tūanga openga o tā tātou nusi no te iaora, ko e oki ko te tipoti. Te kete poro o te ianei au. Kua autu e rua pupu Pasifika kete poro ki roto I te tārakareka atupaka no te mata iti rua tau tini e ronga urma etu World Cup. Kua ka ngāsa te pupu o te Fiji Pearls ki te Tonga Tala I te epitoma maitiraa I tō pāke nei, I roto I te Oceania World Cup I Nuku'alofa. Kua autu mai te pupu o te Tonga Tala mei te itunga urumārua kai ki te ononga urukai. Kua rauka katoa mai I te pupu o te Samoa I te taingā ino rātou I roto I te World Cup mataiti rua tō tini e ronga urumā itu I Sydney. Te te kai I rotopu I aia e te kuki airani e itunga urumārua kai ki te rimanga uru kai. Nō reira I te tangata te rā mai tā tātou nusi no te ia ora. Kia orana e kia manuia.
0: 531 PI. Pacific people together.